17 to bi na raje u dom za starce dao. U 18-ta tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19-to smisao življenja je prepir. 20-ta nenihnovljiva vaseru